0: ཚལ འདྲམྲལ སྐོར གི ཁསར ཤིས ནར འདྲ གི ཁསར དང དང ཨ་ཚི ཏི རྒྱིན ཏོག ཏོང གུན ཏབ གི ཇ་ཅི ཁལ་བ དང ཇ་ཅི ལམ རོ སོ སོ གར ནམས གི ཡིན་ནར འདྲམྲལ སྐོར གི ཇ་ཐམ དང ཡ་ན འདི སྐོར གི ནིཚན དེ ཨ་རང རང ཉེཏན ཡ་ ཇིལན གི སავུས གི ཇུ་ཏ ཨ་ཅང གལ་ཅེ གི
1: གང་ཅེར་བུ ཨ་ཡེན ཚོམུ ཏོང ཝི ནང ཁ ཡང ཝི སག ཟེ ཁསེར དང རང ལ བཅི པི དག ཚང གི གནིམ ཆོ དན ཨ་ནིར ཁུར ཅེ མྱུང ནང གི ལང ཝི ནང སམ ཅེ མེ ལུང ཡེན ར ཇེན ཁམ ཇེན པི ཐོང ར ནང
0: རིན་ཡམ་ ཁན་ན་ བ་ཏན་ ཨར་ཇ་ཁམ རིན་བེམ ཐོང་ཐུང་ དེ་ནང་ ད་ཅི་ གོང་ནི་ཤ་པ་ ཅེབ་ཅིན་ ཏ་ ད་རང་རི་ རམ་ཅིན་ སོར་ཁུང་ གི་ ཡེ་ཏོང་ ཨ་ཏང་ ཕ་ཏབ་ཤུང་ ཨ་གི་ ཡེལ་ཁུར རིག་ནི་ ཏང་ དེ་ ད་ཏང་ ཡེལ་ཁུར ཐོན་ལི་ ཏང་ ཡང་ན་ ས་ནི་ སོ་སུ་ གི་ ཡེལ་ཁུར གི་ ད་ ཆ་ཅི་ ན་ གཞར་ ཏོང་ ད་ཏང་ ཁབ་དེ་ ཁོན་ར ཝ་ཁམ དེ་ཟུན་ སོང་ ཇི་ན་ ང་ཅི་ ཡར་མ་ལོ་ ཨོར་ གི་ རང་ཅུང་ ཁལ་ ཁན་ན་ སོ་ར གི་ རང་ཅུང་ ཟུང་ གི་ རིག་ནི་ ཁང་གིན་ གོ་ཏུ ཨ་ཁབ་ཟུང་ ཏོན་རོལག ཁབ་ཁལ་མ ད་ག ད་ཤན་ ང་ ད་ག ата хынын сачагы аргыны еркүнде аржилыңызга дурдизге чуе я демо
2: о демо дондун ба демо
0: демо демо ликагы тесэнгэ тонин ачу лецэндэг жанды тэнлэйну квадин чэсинэнгу
2: о я я я чу янг чу читэндэги аданшину квадин чэ
0: я тгичи на а терэнгэлэнсэн динага аниги тагцу чэчу армалу སྱུང ཡང ན ཁནན སྱང དག རིག ནས ཡར ཁོར དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
2: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ди дорди гэндэни тамжурдга чонгчонзэ тонтонзэ лаго а тэг на даа чо амалос гөрөн чонзэн инжина а чо дан торгон шин чин гэс гөр рон чонзэн чику
0: ри
2: а дарэ тэ ди на даа дан ди сагни инжина я чо а да хтонсон юм юк тева дагда чин го куна ани юнри а да тамасла чо дан догин торгон гэ дан хошук зэрэла а ди да хмачик квар гэрдэнг так шо тууна чхон тумузри
0: зэ
2: а та та чао дан цорман гансу сычанд чао шанчан хсын гэ дан динсна ани ону гэ да чэсэр гэ ян сачин нурди чэрчэнс гэ дан гэ дав а тама цыка чао да цорман шанчин гэ чэ форго чин му яна цорман шанчин гэ да сур гэр рачон зон кычи кузи сержела
0: да
2: тиги ян бокдав да ди динан чоунда сасаг мака тордиг ди шосена да фшиглири
0: нажи
2: да та нордыстын да инжина да да сагнига да нухай мон цук да чисер гона тонкон зеги
0: хцоз глубока
2: хцоз си ан тамоз си
0: ри ри
2: Та тамасыкэ та чаунги дайчасэр гонэрэ Ндамжэк кэндила ка лагбар та та яркэл яркэл жонжух нди Шаван дила ка зоншанна дан чау Та чау та тасоншан уртара Кага сэтранда кансу Цонмэн шанчанах сэмгэн джинсэмда наах ни онуга Та янг чау яркэл жонжух кэ Дила ка ни янг тошчин Янг нан чау дайчасэр гонэрэ сачага качсынзга таян чиктаук а ди на данда сана ескер жондуг есена ян сагни сагбарда да сагниндани а да калачи а анди олон саганди сагни сержела да ли чабрыг а да ламу ламцози данди ескер ке стерниян магазы а да а сана чона на юнши
0: нежи
2: томсри
0: рере та ཁོ་ནིན་ ཇེན་ཨ་ཅིག་ནི་ མ་སོ་ སུགྲིག་ རང་ཅུང་ རྫུང་ད་ ངོ་ཏུ་ཟགམ་ དོར་དེ་ཟགེ་ནན་ད་ རང་དེ་ སོར་ངེ་ཤང་ཅིན་ དང་དནི་ གང་སུལ་ལ་སོ་ཁ་གེན་རིན་ཚམ་གེ་ 그리고 스튜안 나스과근 그 가친스 이노 디안치크 다 예스쿨라칸니 럽시글린 더 소종다 등이 다 예스쿨크 사츠기트 지나랭 가르샤고거든아 디안치니 다 후엔저드 주 나랑슝 그게 예스쿨크 다 톤리가 남바즈나 초크 디안치크 코르긴 더 땅 된다 등이 디안치니 산다나 그게 아몽술즈나 초크 디안치크 다 주가 톤지글라칸니 양치 가잔땅 만다니 차치오노 너무 요제레
2: Tell, 서버터 다다스마 저르그니기 찬이셜이 언제나 다 오스거르그니인데 다시 세르고나 송들이는 디 찬데 뭐저 다치 버터 톤노가양 안디 차추즈리 데이나 서버터 다 르니 디 다시 세르고는 너무 르니 같은데 다시 세르고네 송들이 달이다 양 다 나도 돈 좀 세르죠 다 지스르고네 가튼 진노가 나가가 저 나담 돈속세코네무 나담 돈속은데무가양 샹글럭 마빌리달다 아초 다 예스코 존존데 다 지스르고네 흑친 흑나라지코노 더버다 돈고만속게 돈 돈통이나 조크 단소와이나 조크니라가 야지 공픽라가 다 안드니 지스르고네 다 저
0: 흔하라 적고도 도무르리야. 네, 네, 네. 대한치기 저거 멍술 거르그니라 닐라카니 주시야나.
2: 다 멍술 거르그니 닐라카니 럭버다 다 전쟁스테 준 닐라카니 샤리소나 땅에 쳐운데서니 리니 차추다누 다 저서고네 나담 돈츠고 도마스가 다 지가 저 니스톤 세제레라 니스톤 건도무가야 다 탑터는 인정 그 지가 르니리야 다 지가 저서고네 저 정우나무 지수 단단들기 데서 잡철이 서절이라 영 다 저설거네 아주 예스크 정도가르과 단무타 사요니 아 양대로뇽이 사요니 서절이라 너무 그냥 샹글마 백단네 로버트 단의 저인나 아주 이 효적적이니 효적적이니 디스톤 친무다 영 담은 나츠고 나테코노 더버트 다치스고네 스타지그 세제레라 단도무 차탄 랍톤 럼바가 다치스고네 디 더펠리달이다 아샹게 더펠리달다 아 다디 아트타 테라마스카 자초 예스쿨 존도군 디라카 아 다스지코노 아 양토무즈리
0: 네리리리 아다 스타지그 단더세지나다 가멍수 세제나다 아 디한치게다 아야르카존 손지나 아 사그니 긍덩 긍즈그나 아다 지 일코르크 남바 니프덴다 등이 다 르츠르 돈츠 아나 르츠 급셔군도 무나 아 긍몽 클버드 다치야군우 아 하난 다나 차치운우 그게 나듬 돈츠즈나양 아 다치 멍아즈기 히니 안다 하정 돈츠 제부 대한치게 사그니 그게 머르크 아 다치 차친다 하정 머드 돈바가 도무 그게 셔고즈그라 아 디나 달로그 다치 로르말라 Yang chiga rigni peji tang tana yerkur lirin di la kani chachu zung lakpartada rigni kangzunaran raga rigni yerkur tang dida tangi yang chiga mungbin ka chin nanda, charzi ka chin nanda anda muzu kanda yoni na, diko nizu kabdazgi na
2: Ale, ta lakpartada nga chiu malo sugunga rongchong zung din tunna dan tasmin naadum tuan sugunga da ayarka ga yang na da lochi kinanga Da rigni inda sasa ga shanga kiki yang shanga chenmu gachinza jirao nari.
0: Yari.
2: Daga da lakabarda da maung indi da lortok indi lormak indi charjiganana da nadam zonchukunda vriju. Indi laka da zonyonga khirjik dalo nari. Da malo indi nadam zonchukunda indina dandinana rikhtula natsugyo ni. Lakabarda da nacho nadam zonchukundi dar nyongo nandao stajig. Njiri, da gajay hinju, dastil sergirela, dan dastil bu, da chasir gonare, magji idali dal da, achaw nukwa mangtukka yang, chir gaxu, da chasir gonare, gafsa topkonu ga yang, астер гыжгына галыгын доңлен жандыр а да да лончин сакшыгы азы бу канади тын тин сегону да да жан бүгүн дир ян рыктыл көрүндө ян ди надыр зонсук кырги да ди жандыр качын гач чыгынырым у тагда да надыр зонсугун ди лакада да начо да чаржынада коди да шиге зоньонга ди дахынара жыкдыланы томуз кри
0: тенчик масу сурдун да хананде чачи дамбаг сиркла кани чиге жан тамнда дому ёчери
2: а да сиркинди лакани да лыгбырд да начо ён яркор жондог зинанда гын духамын тук да да чертин гын сорттин зои тонни зинанда гын chattam pakwari samari yon re, kweishona da chuk paala ser jena da. Da paala son soni shana harchir da chau da di uonkam sani da nga chau sorzong da da chuk ser gona re, yang chachu, sorzong ki chachur da nuga serg ser jere la, hirik yang kere ok zina harchir mchuk je, min nuga tamu re, da tama tsiga da, da nruk zi na tsuk nana da lak bar da momo se ko kana di, da momo tanga chau kun se kona re, kona nga chau yang ji momo zi, momo zi, da tiki mancho ni tingi nruk boka da
0: wakon. Ya ji ya.
2: Da tama tsiga jom zi la sikwa, da nang cho, da kaga la kani nang cho la tiga da tsama yang, tiga chasar gona, chau nruk sa chaga yang chachu da nuga sirgare la.
0: Ya ji ya.
2: Da jambun da, da shiga yang chasar gona re, chachu da nuga sirgana, da,
0: Дарков зонтогдаг тагатгыныг яркурк жонжиг нэтгэжин нимгаар дарковта ижун дадиг нямшип янаджиг нямрулесагу саны гачингу гайнари
2: а тэмэ чун дачэсэр гонэри зонкурк танкурн дана дади сукку хукчинди яркурк техниги лионэри янадах бэрдэ дачэсэр гонэри дадасмэ чэ сэрэг нацугнда цама юни мацл yang stasara dad nyan sasar jirila stasara labar da stasara ronyong yasa tamu da chisar gunar yakur tekhnigi sakhani kachin zaychi gunar din jinan labar da dandak kirki to gunar gyrindayin jinan nga chaw sukgir waka
0: sukgir
2: jinan nga chaw yang khubjigir gini jakurum yi khubjigir gini yinari de webjali dal dan dana da sukgir da chisar gunar khukchin tamu зга кезгли өнөр я а тэн жана да ян да яркур жондо зимаз мэтсэк да чэ монцог духа монцог чэртэн гомар найна жукта думд ян дали самар самар ситэни да чэ зэрбэнэри чэ да чэ таму нанда и да хабдари да нафси гэ кэ ян сача чэ пузгин
0: тэна кадэ да дэрэн гэлэнсэн дэ дэ гэ чи ням кэн юнг а чэ чур маалту сурдзун яна хэнэн сача гэж чачида нүгү тунзиз яна чачида нүгү нүмү гэж да рангран сагны гэ тунчэнэн нүмү учраз гэ ши замна
2: дадэй нада чоу да чоу хэбжи гэрэгэнэй гэ да чэсэр гэнэрэ лэглэй яна чоу тунзи яна чоу нүмү да рабдан рамба ёй жэрэра да динанэн чоу нда саса гэ тунчэнэн гачэнэн да осук сугук ман тержела наста ман ман дада хшиг яны тонзи гашин за чыгыны умсыкэ чын сонын ишин чын хабырда да нансу шесу жакы шинын яна да чи чисер гонере гасу топкуну дамуга тонзи эн умсыкэ даны чо арчыр да чо мал осук зунгынди чисер гонере зонлон ба зонгэ да юнкун сержерела дейин качын гэжэр өнэр.
0: Нэжи, я.
2: Нэндэйн жэна да чи цэзэр өнэр, чачулдан нүгэ тонзизызынар аян мэчхэжэн эйкэба.
0: Нэжи, жи, жи. Тадэрэн гэл энцэн дэн нэнгэ галэг дамалу сгузун сачандэг гэргэ саэб гэг нэцэлтэн дианчэг гэргэ да тонкун гэг нэтэнэ жаян хэвжэгэр гэнэтэн дэнэр гэнэ яркур Таны ергіні еркір көп шегу, шетіғы нұңтын сосудың дианчығы сергі сәйделіғы бірді еңдігі қынын сачандығы чачидан ұғы сергі ласуқанды ұңыз жүйтанды ұзын сонжина аңа тұсыңмағы ең жылың ей 디한치크 말로 소중에나 랑딩 소미상 친구 속구 랑 중르중 치그베이노 답그 양치 잔땅 맞아서 그게 머르그니 그 자치 안 대응 요절 삼가 디답그 아다 나듬 돈속도 아 댄스처럼 아 나듬 돈속은 손누가 아르그니 그 셰고 강문즈 그 양 아 랑지 아다 지그 소름 사차가 아다 정용 머그 소소 그게 자치다노 하나 펀슴 손누가 아르그니 그 셰고 강문즈 그 양 아르그니 난좀땅 아르그니 냠디 아르그니 냠시 양나 동화 머르크 그게 퍼뜻숑 아르그니 그 접차소소영 모든땅 안데 접죽 양나데 진진이 줄라카영 네파즈가 강모 통고 그대한치게 예스쿨라칸 손이나라 다티니 그 아니 아다르 쳔넉 라스관데나 지금 아다 강연수 파질 펀슨 소파리 이나영 그게 지금 그 자친데 무슬러 제르존다등이 아다 자탕 제 모세진난다 온 너무 그게 당니 다 다르직 세군 손진나는 이런 거 먼저 스타난 돈우 레와이 군 영나 아 지금 샘근 그 강군우 너무 그렇게 세고리 너도 너다고 세고 지금이 아 다르니 일쿠르크 아 저쪽고 샤반데 가지자 제부고니 베고누 아니라카니 마마 마츠군 돌로튼 찬우 마마 마츠고 그렇게 아리츠 돈속도 마마 마츠고 아 삼빈 더힌다영 아 다지 펀슨 제스고탄 군우 삼비 화인다 디 한치크 아다 너땅 너따오 아르그니 드죽 샤와땅 샤툼 데프텐다땅이 다 상니 소소가 담우와 양나 예롱 소소가 마마망 츠잉 아니 지간디다땅이 예스쿠르 톤리땅 사그니 아르그니인다 군도이땅 양나 사니 지간 좀다땅이 아다 주고 관주른다 양 르자체주 공품주주 라카양 니파 강모즈 파처 통교사레 아 디답거 되는 걸 엔슨디나 다땅 다따오 갑다이 양나치 아 마소 소중가 사큰다가 아 니츠라조 아르츠 지르이 아 디크게 아 톤리 양나 톤치시누가 아 다른 주 톤지 세진한다 온 더무코라양 다른 걸 엔슨디나니 아 다지 지르이시 톤니 마츠가 간락고 모츠다 노르디즈기다 아 나치 다 냠큰 소소진한다가 양나 레츠 덥질다더니 쇼용근 롬보소소양 아 달로그 아야르카가 그게 프로스인가 남바다 일쿠르카 남바다 데프텐다더니 아마로 소중 사차즈 용이다더니 아 그게 수꾸 사차가다 만츠즈나른다가인 아 머르크 아르그닌달라 냠르리주라 머르크 그게 톤지땅 아망순데잉 냠르리주 아레와땅이나 부크땅고
2: 야 거든치
0: 야야야 에나니스크데무
2: 야 거든치
0: 레냠 카나바 디스지랑게 다른가 답질라 뚱게 찬총 어자컴 드미 통능게 레츤데 똥츠 드니주 레츤데 스톰디게 바땅 돈즌바 스톱딘자땅 좀딩 간크르와 사르자브라 히땅 다시 돈즙 스타클바 시로땅 저치프 스타클바 아가나트 테랑땅 손마렌치는 이긴 제치 냠브르 과진치 드나 자컴 드미 통능게 레츤디나 나티나 아랑리 람짐 토흥게 당원 산노 제크무가 과인데 그저동다더니 제크 즉진당 제크 송집 양나 상대 따플라스과 아망펑거스 진데 그저저다더니 나츠 아망 쪽은 초한데 펀슨 제초가당 주라 서프르데 예르쿠르크 레르긴데 다르지 콤포스당다더니 다무 긍문즈 예르쿠르크 남반데 던좀글라카냥 야치망 몬츠과 관주 콤프르라카 아로그즘즈 아타반다더니 나탕 나타오글렌스 베코너 Jadi ni aku susu, ngaco lain sendirinya tu. Kau tin cuci nain, nih kau demo dah kira lah.
3: Kuarun orang kalau lonting je, shopi sanjur.
4: Ni aku nampak cina bab demo ina. Terang nafsi cikir dapat ambil cip cetang, cikir daringa bi cinietuk. Orang cikir daringa bi cinierga ina laksa pasang je lah. Tarta cecik ni alam dan jawab cipan dana. Sonin jangjong ni ancin kong work la longchun je, shopping sanjir lecun ye ne. Jacob cari laksud syarikin cuchin tang. Zhongku cari langga yuanxin cuchin tang ye ni ba. Zhongku zhongchun langga yuanxin cuchin tang jawab jil ba. Zhongku cari laksud tan cuchie, jiayong timin cuchin tang jua xik babji. Cib jianin jir ngadu re, mamang cukang cemur zabji ngang cu. Zhongku zhongyang gap jacob suje, Jacob ji zhuxi. Zhongyang amagi zhuxi Xi Jinping cuchin la pebni, Jacob ji cari laksud syarikin tohi tomkin suhla, syarikang na war masil, xongshil gachin ngang ngay. Kongi nanchib tantuna. Lorngi chanku chonga bi dirkim na chansil rtobdan jakim zirchin jeg nangig ngabzu dekab hiyyana. Lorji che korkum ngipir da tamzim shini, derib jen jantung sargi la, chitsan toyi cancil arangtu rangpil la, kanda jemchuk sabdang ni, nishtung sorunga lor lepkib, cancil rtobdun jakim zirchan tabi, ngimbunam shoksab lor sabdang bi yintan tabchua te, cancil xartu ji, zhongku ligji tangrib jen dakchur tang, nechil dan tib shargi. Li changgin chuchin lan gonzang nang, zhodigji dang wanghu nin, cai qi, li xib jin chuchin la shikba tang, dimshi shangib shargi gtampu gudungdun nang,

Ди. Арема качим цахсам жохс. Данита. Шин тянгэ дэ. Акта. Чи ша гу чунга? Ша гу ша чэмби лама чоре. Шин тянгэ хэсон дэзи. Ша поргон чунга? Ша жоуи лама чоре. Шин тянгэ хэсон дэзи. Та акта. Чи пар мо ти ту тона чоко. Ни качим жима жигма он чоко. Данита. Акта гу качим зга юка юка зрендули. Пар мо ти ту сок жиг тона та. 진이 신청가 샤고 총아 샤 총이라마 초레 어 신청아 흐숨 더지 더니타 로르지가다 신청 파라즈기 돈노 프리지 우총스 덴다 아크타 르지데데 손노다 신청 어도 마마즈 그나나 아야라 깜부스 그노 디나 안주 손스 더니타 아크타 르츠와와다 다 초레마 고즈 니초 사지스 더니 신청 근데즈 라초고 고체사 카마라 고르조너 야란 주코즈 다니타 아크타 야란 주너라 라초 카 토그니카란 주마트 다니타 신총 로르지즈가 로르지즈가 치스고 고탄 디지니엔 니탄스 다니타 아크타고 총고 둔차즈겐스 다니 신총고 너즈너 칭아 님총샤즈가 이그라칸 부스그노 앞치기탄 다론 아나마 치르소 마라한당 타가 흔조너 디기탄가 니니스 Дана чё годын чё зэн? Нга шязга лоягзг мэнчина, чэнга та си царь жэ, си царь дэн зэ, дэнэ та? Акчаг, да чё чэ яра анама карна та, ара чё мара хана чэхэн чё нэрэ зэ, дэнэ та? Шин тэонга. Акча, чэнга гана чё чэна чэна пара зэ хэтуа, дэнэ та? Шэмэна пара зэ хэтуа, яра анама хэчэн пара тон, дэнэ мара вав тон, дэнэ та нга ара чё яра анама 체르송 마라호라다 라주 치그송다 나 흔존더라 드리다 치르긍아수 드니다 악타그 뎅근도데 치나송 파라즈게토 셴나 파라즈게토 다 야라 가나만 파른다 쵸라 셴바니 디송 제네카라 아나만 파르마트바 땅오 마라송이 슈카카사 도악트 제비 치게 우츠 드니다 신티옹 덴촌노 마케 악타 주체스 마이너스 드니다 아 악타그 드진더라 nga chushan utara yara ana machin puri dni yara ana man pramat ba taru shukwa khatsa do khchi jab chi gan das dni ta chhsm yo ai kana sha pras kus dni yang chang ma zi olift dni yang juas mo ai kana sha chas khuk dni yang chang ma zi shara ut sk dni yang ai yasm yo ai kana sha chas khuk ze dni ta to dni yang chang ma zi shara ut sk dni ta xin tiong ge zhen акта чи шуга чигдүнтэ маракута чигмендүт яракута ничо чигэнжуаз акта гома чигэнжурдоли шуга чигдүнтэ маракури чигмендүт яракурнора шинтэнгэ чигмену яракурдүн тора чигтэнгэ ацатырзгэ актагэ нинига чатангта сале хандас тэни шинтэнгэ дэрзэнэра шинтэнгэ лоти лорен станжгмин донтэн донри Дэгэ ялалансг. Дэнэ зонта синтёнг аджазгара. Цицазгара мэк. Нанахтам шади царсон цамагвартын тэ.